nabuza kubasuna ati nabuza kubasajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya baddamu kimu nedda tukulanga nokubukuba ekifo